0: Stefano, Naudio, e bienvenemene, amina. Ai Yesu affe, sonywe vivite affe, uonyo omuliro okutazukira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasibwa.
1: Ekyamagero ekyokusatu, abatume bajjuzibwa mwoyo mutuukirivu. Pentekonte yasooka, mwoyo mutuukirivu yajjula abatume n'abamalamu obutiitiizi. Baalangirira Yesu omuzuukivu, ekereziya n'efuna abasenze 13. Owooluganda, olumu lwatya okukuba akabonero k'omusaalaba mu nkungaana, yajje otandika omulimu gwo. Mu kyamagero kino, tusabe mwoyo mutuukirivu atuukize ebitonde bye bino eky'amaanyi, eky'okutya Omukama, n'eky'obujjumbizi bw'eddiini, kuba tukyali batiitiizi mu kujulira Yesu omuzuukivu. Twongere okwebuliriranga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, 2:1, okuva ku nnyiriri olusooka

mukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.

Ayi Mario wetsa. Ojukiranga obwedda n'obwedda tebaawuliranga. Wayalamulira omuntu ajjukira gy'oli okumukuuma.

0: Baganda bange ne banyinaze mwegayirire Katonda Pati omuyinza wa buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
1: Mukama ekitambiro ekya kisiime akigye emikono gya kitwale kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereza yo yenna omutukuvu.
0: Ayi Mukama, tukwegayiridde kkiriza okwegayirira kw'abantu bo n'ebitambiro bye bakuweereza olwabi n'ebivaamu kukwemaliza. Tuyitewo okutuuka mu kitiibwa eky'omuggulu tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Omukama abeere nammwe muyimusa emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe gw'omukisa yanyo n'okuteekwa tuteekwa kituufu mwe mutuvira n'okulokoka. Gw'omukama Paatiri omutuukirivu katunumiza wa buli kantu sewannaku fe okukolaza buli kyona buli wantu nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Eyolekera ddala abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira ate n'asitula n'agenda mu ggulu nga bo bennyini bamutunuulidde alyoke atuwa okugabana ku bwa Katonda bwe. Kyetuva tussa ekimu ne bamalayika ne basaba malayika ababugiriza nnamulondo abafuzi era omunenyi zonna ez'enjo eri omu ggulu okuyimba oluyimba olukutendereza nga twatula obutamala nti
2: mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo, weyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo.
0: Kituufu, Ayi Mukama, oli mutuukirivu, gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde, ebirabo bino biweeko mwoyo ebifuuke bitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu eyali agenda okwebwayo mu kubonaabona kweyesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.

0: namu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Kwaniriza eno ye program damwesubi tujikutusa ko kuva ku mando kutusa olwokutaano nenansero lwe lukofu tulina kwe

ne mukaseera kufa kwaffe. Amina. Mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi.

0: afano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasibwa.
1: Ekyamagero ekyokusatu, abatume bajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu. Pentekonte eyasooka, Mwoyo Mutuukirivu yajjula abatume n'abamalamu obutiitiizi. Baalangirira Yesu omuzuukivu, Ekereziya n'efuna abasenze 13. Owooluganda, olumu lwatya okukuba akabonero k'omusaalaba mu kuŋŋaana yadde otandika omulimu gwo? Mu kyamagero kino, tusabe Mwoyo Mutuukirivu atujjuze ebitonde bye bino: eky'amaanyi, eky'okutya Omukama, eky'obujjumbizi bw'eddiini. Kuba tukyali batiitiizi mu kujulira Yesu omuzuukivu. Twongere okwebuliriranga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, omutwe ogw'okubiri, okuva ku nnyiriri olusooka okutuuka ku lwasatu.